0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ovog četvrtka 30. jula. Žele vam iz režije tonski realizator Igor Tešić i studija Senka Miloš. Evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Napadom na iranski brod Ukrajina napravila rizičan geopolitički potez kako bi se dodvorila SAD, ali je tim udarom otvorena mogućnost za iranski odgovor i novu eskalaciju, ocenjuju analitičari. Ruski narod na istorijska iskušenja i agresivni spoljni pritisak odgovorio unutrašnjim jedinstvom, poručio Putin. Rusija sve bliža pobedi, kaže ministar odbrane. Američki senat podržao usvajanje zakona o novim sankcijama Rusiji. Zapad nema potencijala za stvaranje Indo-Pacifičke vojne alijanse. Radi se, kako bi Kinezi rekli, o tigru od papira, a ne o realnom projektu i političkoj volji, kaže profesor Dragana Mitrović. Priština od 1. augusta hoće da zabrani turistima iz drugih delova Srbije da obilaze srpske svetinje, osim u pratnji lokalnih vodiča. Cilj je da se preseče veza preostalog srpskog naroda u pokrajini sa maticom, upozoravaju stručnjaci. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Ukrajina nije u stanju da proizvodi dronove presretače za brze vazdušne ciljeve i u potpunosti zavisi od zapadnih isporuka protivvazdušnih raketa za njihovo presretanje, izjavio je ukrajinski opunomoćenik za sankcionu politiku Vladislav Lasjuk. Američki predsjednik Donald Trump najavio da će američka vojska snažno odgovoriti nakon što su američke trupe presrele iranski napad balističkim raketama na Jordan. On je naveo da su noćni američko-saudijski napadi na šiitske militante u Iraku, koje podržava Iran, bili koordinisani sa iračkom vladom. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala sporazum o partnerstvu između Srbije i Francuske, kojim se obezbeđuje podrška Srbije u razvoju stručnih, kadrovskih i organizacionih kapaciteta i izradu odgovarajućih studija za razvoj nuklearnog programa, čime je zvanično otpočela prva faza razvoja nuklearnog programa u Srbiji. Ostaci drevnog mamuta otkriveni su u severnoj Bugarskoj blizu sela Rjahovo nakon što je nivo vode Dunava pao na nizak nivo, izjavio je direktor Regionalnog istorijskog muzeja u Ruseu Nikolaj Nenov.